0: confederation nanje ndimwe mukwati oroyedwe akeongarati kurutundoro oro livendo chitako chitaya kuvantu ake
1: mano tokotoke kuchinanjara ngai no ochina ityo makindi ovaremane opo nondouveruke wako yapo.

0: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu pongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vyekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithene wakucha omihoko mikutathana obakwe ndata venyanda ongura yondiro kuna obakwe njanje nobakwa heri ongura yondiro njo chimatuya pongura yobikulia inyandwa nei obanakweuba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwe nambura nobanakwa shiti obanakwe ndata venyanda ongura yobikulia kuna obanakwe njanje nobanakwa heri ombadhu aikoka
1: omita mamumudu ojimangiba omaraku

Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithene wakucha omihoko mikutathana obakwe ndata venyanda ongura yondiro kuna obakwe njanje.